0: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija. Nostalgija.
1: Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris. Polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Paris. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris. Polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
2: Nastani

0: Najbolja muzika, Exiu Rock, nostalgija, nostalgija.
1: Tvoje ruke u neskladu, između zbilje i snaku.

0: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija. Nostalgija.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radna,

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-u rock, nostalgija.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negdje sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulica moja prolazila. I možda smo se za trenutak

0: Moje ime je Željko Vasić, slušate Radio Balkan.live.
1: Nisam od juče, sve ću da ti dam.